0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, i dag det jo spillefri I VM. Åttendelsfinalen over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får meg litt Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: det ikke litt godt med en pause, Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det det at jeg tror de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det de aller fleste opptatt av akkurat nu och igår kväll så skedde det något som gör att vi I vart fall är nött till att snacka om en av våres aller största stjärnor. Vi måste skru klockan lite tillbaka till 2016. Då kom det ut en video på YouTube som är med en artist som heter Flow Kings featuring Lyng, artisten Lyng och låta heter Kygo Jo.
1: Den här Kygo Jo heller.
0: Nej, Kygo Jo. Ah, den är på norsk den här sången. Och är I en lite sån tropisk stil. Och den låta har nu på YouTube 20 miljoner avspelningar.
1: Men vem är Lyng? Kygo känner vi ju.
0: Kygo jo ikke med på denne låta, det bare sangen som heter Kygo Jo. Mm. Låta, den Lyng, det ingen ringere enn Erling Braut Haaland. og rett før Norge skulle sprell mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo, Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix den her låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ender jo den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først da, tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Sam Smith, Stay With Me. Og da har NRK Østfolds fotballekspert ankommet studio. Det er selvfølgelig Werner Vinlund. Og jeg sier det med latte på stemmen, for du er veldig fersk ekspert.
1: Ja, men jeg er nybakt ekspert og sportskommentator og sportsjournalist og hele pakka. Og det tar jeg på ramme alvor, Heidi.
2: Ja, ja, og jeg vil si ditt ekspertisområde nummer én, det er nok ikke først og fremst fotballen, men kanskje fansen.
1: Det er nok fansen som ligger mitt hjerte nærmest.
2: Ja. Og uten fansen, ikke noe fotball.
1: Men hvordan tenker fansen i andre land om Norge? For eksempel Sverige, for de er jo ute av dansen for lenge siden.
0: Ja, det lurte du på, ja.
1: Det var spennende. Så jeg tok en tur til Sverige.
2: Skal vi høre på hva de svarte, eller?
0: Ja. Jeg er veldig nysgjerrig, for jeg tror alle hater oss. Vi får se.
3: Norge, självklart.
4: Hvorfor det?
3: Ja, størst chans å vinne, alltihopa.
4: Så er det kanskje noe med at det er naboland også?
3: Självklart hejar jag på grannlandet. Ja. När Sverige är ute ur VM så är det alla gånger Norge vi hejar på nu. Och hoppas att de går hela vägen.
5: Det blir Norge. Norge jag håller på. Jag gillar inte England. Det är kul att det går bra för grannlandet.
4: Ja. Det är hyggligt att Norge har kommit så långt.
5: Ja, det är kul. Gillar spelet och allt.
6: Jag håller med Norge. Ja, släkten i Fredrikstad, halva släkten i Fredrikstad, så det är bara att hålla på Norge.
4: Men är det sån äktefullt glädje att Norge har kommit så långt i VM?
6: Akkurat, ja, ja. Självklart. Det är de väl värda. Mot bra lag och spela bra.
7: Klart vi håller på Norge.
6: Varför det?
7: Haaland.
8: Ja, det är ju lätt. Det är ju Norge förstås. Därför att vi är goda grannar med Norge och... Det är ett lite trevligt land och en sån grym kämpaglöd.
4: Vem ska du ha er på lördag?
5: Jag får väl ta norsken, grannlandet då. Det är ju nära på, de är ju här runt omkring så det får väl bli så.
4: Hur tror du det går då?
5: Jag vet inte, jag är så dåligt insatt i det där fotbollsgrejerna, men de vann ju nu sist va, tror jag. Så det kan ju tänkas att de vill lyckas igen, jag vet inte.
9: Ja, vi får heja på vårt grannland och Norge naturligtvis. De kan komma vidare.
6: Varför hejar du på Norge?
9: Ja, jag har jobbat på den gränsen och sålt lite grejer till norrmän i 16 år. Så att jag känner ju till dem ganska väl och jag bor ju inte så långt härifrån. Så.
6: Självklart på Norge. Ja, men det är ju grannlandet. Jag tillbringar mycket tid i Norge också. Så att, många norska vänner och bekanta och kollegor och annat. Så självklart håller vi på Norge.
4: Hvor skal du se kampen?
6: Du, det er ikke avgjort riktig den. Vi får se, det kan bli hjemme, eller så kanskje vi åker til Norge, hvem vet. Man vet aldri.
4: Hvordan tror du det går da?
6: Ja, det blir nå en tuff kamp. Norge har mange fine kvaliteter. England har også mange kvaliteter. Så jeg tror det blir jevnt. 2-1 kanskje. 2-1 i Norge.
2: Åh, dette her varmer jo mitt hjerte, Heidi, fordi det er jo ikke så lenge siden vi snakket her på Eftan om hvor mye svenskene hater Norge og er liksom nesten litt sånn avundsjuke ja, hos her i grannlandet.
0: Når vi leser i svenske aviser og hører på podcaster, så høres det sånn ut, men da er det kanskje medieskapt. Er du overrasket, Werner, etter å ha besøkt grannlandet?
1: Jeg er veldig glad, jeg tenker ja. At omtrent alle svensker sier det de sier der. Det er så vakkert å høre på. Kjære svensker, vi elsker dere.
0: Du var der en time, var det det var?
1: Jo, men så, vet du. Men så, det er jo alltid litt urent mel i posen. Den siste...
10: England, for at jeg gillar dem. Nei, de er bra. Spiller bra fotboll. Dessutom er nordmennene litt for kaksige, tykker jeg.
0: Det var han ene.
1: Ja, for kaksige.
0: Ja, vi er jo litt kaksige, verkligen.
1: Ja, vi har vel grunn til å være litt kaksige nå, har vi ikke det?
2: Jo, ja, kanskje litt nå, men hvertfall hvis vi vinner.
1: Han var jo bare avvindsjuk.
0: Men Werner, tusen takk for at du tok deg turen til søte bror.
1: Og nå skal vi på kamp på lørdag.
2: Yes! Hva tror du stillingen blir?
1: Jeg sier som svensken, 2-1.
2: 2-1.
0: Til Norge, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.

0: En sång som finns det första smakebit från Odd Nordstogas 10:e album som kommer till hösten. Låta blev skriven mot slutet av ett hektiskt turnéår med hela 99 konserter sammen med Ingeborg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt trenger en pause från varandra när turnén är färdig.
1: Jag och Ingeborg är lite lik att när man är färdig på turné så prekar ikke med så mycket sammen liksom egentligen för nästa gång med på turné. Så det var lite det som var utgångspunkt I mitt men så spelade jag låtarna då det ger inte det mycket men jag må innrømme jag gjorde det för kjeringen min en gång vi körde till Trysil och så oj blev du lite rann rört eller när man hörde på en sång som finns och så blev hon det och då tänkte jag att den handlade lite om oss Så det var så kleint å si at han handlet om Ingeborg Bratland. Så den handler om kjærlighet.
2: Det var William Freyhov Sande som hadde sydd sammen den reportasjen. Så turnélivet var altså utgangspunktet for låta, men hos Odd Nordstoga så finner kjærligheten alltid veien inn I teksten til slutt. Og hva han egentlig mener, det får du avgjøre selv. Her I hvert fall låta «Ensom som finst».